to salvies de druge, da se ti kaj pat sakums, dies do nistu redzis beigām, ne tikai jums, bet arī mums.